la katua la yada libre nesese pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale.